0: 航线为安全通道。
1: 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击。时任伊朗最高领袖阿里哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区美军基地和以色列目标进行还击。在7月19号公布的一段专访中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。本次专访由伊朗纪录片导演贾马德·穆古伊拍摄，收录于系列纪录片《战争纪事》。
2: زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم تا روز خبر رسید که ایشون شهید نشده ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شما میگید جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که
3: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法，在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
2: اینجا که تو جلسه کسی دلش نیومد اینو بگه که مثلا رهبری بود حتی گفتنش هم سخت بود مثلا کد 110 گفت همه می‌دونن کد 110 منظور چیه ای کد 110 شد ما این کارو می‌کنیم نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود حضرت آقا دیده بودن و تایید کرده بود برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد اصلا ما غافلگیر نشدیم
1: 在19号公布的这段专访中，伊朗外长阿拉格奇还表示，美国和以色列两国无法用威逼收买的手段逼迫伊朗屈服和让步。伊朗的杀手锏正是霍尔木兹海峡。通过这场战争，世界也认识到伊朗的强大。未来，伊朗的政策与原则也不会因为战争而发生改变。
2: ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع نه تطمیع من تطمیع جمهوری اسلام فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شدن خون پاش رفته ما میتونیم بفروشیمش تو میگی من برات نیروگاه چی میسازم چی میسازم اینجا گفتم این نه تصمیم نه تهدید کسی رو تهدید بکنه که بترسه همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودشو ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود اون چه که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست ها و در اصول و آرمان های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد
4: 您正在收看的是新闻直播间
1: 今天中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布7月贷款市场报价利率 LPR 一年期 LPR 为3.0%五年期以上 LPR 为3.5%均保持不变贷款市场报价利率每月公布一次是基础性贷款参考利率相当于银行贷款的参考价与企业和个人贷款成本息息相关 LPR 每次报价在下一次公布之前有效 今天，公安部网安局公布了十起网络赌球违法犯罪活动典型案例，其中涉及私设世界杯足球赛事外围赌博。

0: انه يعني انا مفروض انه بلعب كوره ومفروض انه عايش حياتي زي اللعيبه اللي برا وإشي. فانا بحكي لها انه انا صرت اروح اخجل اسلم مثلا كابونه او اسلم إشي زي هيك عشان انه الناس بتعرفني كلاعب كره قدم، وانا حابب انه اكون الناس تعرفني كلاعب كره قدم مش كواحد رايح يسلم مساعده. طبعا انا في كره القدم كان معروف عني انه انا براوغ كويس في في في الملعب. الان في الحرب انت يعني فعليا انت بتراوغ معاناتك، بتراوغ قرب المية، بتراوغ حياتك اللي هي المعاناة اللي انت بتعيشها في خيم.
1: 世界杯期间，只要网络和手机电量允许，马哈茂德就会和朋友一起在帐篷里观看比赛集锦。每当看到世界各地的球员驰骋赛场，他都会忍不住去想，如果战争没有发生，自己的人生是否会是另一番模样。战争夺走了马哈茂德的职业生涯，却没有带走他对足球的热爱。如今他依然梦想着有一天能够重新回到球场，再次穿上巴勒斯坦国家足球队的球衣。
0: انا في الليله الفاتح حلمت والله اني بلعب كوره مع شاب كان صاحبي في الاردن، فوالله في الحلم وانا بعيط يعني بلعب وانا بعيط من كتر انه انا قديش مشتاق ونفسي العب ونفسي ترجع هذه الايام. فانا بالنسبه لي اول مباراه انه ممكن العبها فعلا مش قادر اوصف الشعور، لانه فعلا مش قادر اتخيل كيف حيكون الشعور، وان شاء الله ان شاء الله ربنا بقدرنا وان شاء الله بنعيش وبنشوف هذا اليوم اللي ارجع العب فيه كره من ثاني.
2: 您正在收看的是新闻直播间。今天2026世界人工智能大会及人工智能全球治理高级别会议迎来闭幕日，虽然临近尾声，但大会现场热度不减。根据日程安排，政务智能创新论坛、 AI 驱动东西部协同发展论坛、具身智能空间交互研讨会等20多场活动继续进行。今天下午还将举行大会闭幕式，对大会的成果以及产业未来发展进行总结。在大会世博展览馆，大模型与算力芯片同台竞技，要让算力无后顾之忧，电网本身必须先成为智能体。因此今年大会智能伙伴的主题也有了更深层的含义， AI 不仅需要与人类协同，更需要与电力系统协同。总台央视记者李晶晶现在就在国家电网具身智能机器人展区，我们马上来连线他。晶晶，你有什么新的发现 ？AI 又是怎么为电网保驾护航的呢？来介绍一下。
3: 好的，一走进这个展区，我的脚边就特别的热闹。大家看这些小不点儿啊，他们叫地下管廊六足巡检机器人，六条腿呢是模拟蜘蛛的步态，能够在鹅卵石和这个陡坡上进退自如。他们专门是在这种电缆沟和设备底部这种狭窄的空间去作业，人们进不去的地方他去，人们查不到的这个隐患啊，他们找。好，那接着再往这边来看，大家看到这样一个紫色的大家伙啊，他这三条手臂已经在空中高高举起来了哈，他们的动作非常的自如，而且定位能够非常的精准。你们可以想象，他是一位舞者，能够在高空自如的舒展身姿，包线接线一气呵成。那以往在我们人要去做这个电路检修的时候，至少是有两名工人师傅，他要爬上这个高压塔去手动操作，全程必须得断电。但是现在有了他们啊，就可以操作人员在地面上遥控指挥，让他们来做，而且关键是全程不用停电。所以咱们家的这个冰箱空调啊，它正常运转，你根本感觉不到线路正在修复。那好，再往旁边看，有蓝色、黄色和黑色这一系列的机器人，我们可以统称他们叫除冰家族。我们知道在冬天这个线路覆冰啊是电网的一大天敌，那他们呢就各显神通，各司其职。比如说可以敲冰震雪的，可以用这个铲刀去铲除这个冰块的。那以往工人师傅他要去做这个工作呢，又慢又危险，现在有了他们跑上这个电线走一趟，哎，就清除好了。那最后咱们再来看这边，带大家认识一个大管家，他叫做超脑机车2.0。 它是和无人机机器狗协同组成了一个机车狗的体系。那在台风巴威来袭的时候，它一小时就能够走6.5公里巡检。那如果换成人的话呢，可能要花上大半天。而且这个体系呢，它能够自动的识别隐患，可以自动的报警接单。那你看啊，从地上到高空，从除冰到巡检，我们这个电力军团可以说是更加的聪明，更加专业，更。

0: 正式成为一名职业球员。他说，如果没有战争，他或许早已实现了进入巴勒斯坦国家足球队的梦想。然而2024年3月5号，正在逃难途中的赛义夫被一枚乙菌子弹击中了左腿，在一周内经历转院、打石膏、植入钢板的医治努力后，他最终还是没能逃过截肢的命运。世界卫生组织去年10月发布的报告显示，加沙地带已有近4.2万人因持续冲突遭受严重伤害，其中超过5000人面临截肢处境。为了帮助像赛义夫这样身心遭受双重重创的年轻人走出阴霾，今年1月1号，加沙义治足球队正式成立。这是一支全部由截肢球员组成的球队，教练试图通过体能训练与心理辅导，帮助球员们重新找到生活的坐标。
1: من خلاله أردنا أن نوصل رسائل عزيمة وإرادة بأن غزة إرادتها أقوى من الحرب، غزة إرادتها أقوى من الإعاقة، غزة إرادتها أقوى من المستحيل.
2: بدي أروح على تمرين، خلاص بهيئ حالي إنه أنا خلاص بدي أروح أتنفس وأروح ألعب أرجع لحياتي الطبيعية اللي خارج الخيمة. بدي أروح ألعب كرة، بدي أروح أفرغ الطاقة اللي جواي. كل هدف وراء تقدم، وراء يعني هو فخر لنا.إنه أنا كلاعب مصاب بتر عندي بتر في رجلي وبلعب عكازات أسجل هدف فخر لي.
0: 然而，在加沙开展体育训练，面临着常人难以想象的困难。赛义夫说，他现在只有一副拐杖，训练中一旦折断，就再难找到替代品。此外，加沙到处布满碎石，每走一步都可能损坏仅有的护具。即便如此，他仍坚持每周前来训练。如今赛义夫已正式入选巴勒斯坦截肢者足球队，未来将代表国家出战。
2: فلما لو قابلته خلاص إنه نحنا نفسنا نصير زيكو نصير لعيبة نمثل منتخباتنا معناتنا نحكي لهم عن معناتنا اللي بتصير معنا
1: أنا أشعر بالإلهام لما بشوف لاعب أنا بمشي برجلتين وإلي إيدتين لكن لما بشوف لاعب بعد ما بيجي على الأرض بنهض ويفقد ويحمل عكازه ويجري خلف الكرة ويضربها بقوةوكأنه يضرب هذه الإعاقة ويقول أنا لست معاق أنا قادر أنا أستطيع أنا أفعل.
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 俄罗斯首都莫斯科市市长索比亚宁今天在社交媒体发文称，当地时间19号晚8点30分至20号凌晨5点，超过400架敌方无人机飞向莫斯科地区，大部分在远距离被俄防空系统拦截，85架在接近莫斯科时被摧毁。当地时间19号，俄罗斯国防部通报称，俄联邦武装力量当天对乌克兰港口及乌方船只实施了打击。乌克兰总统泽连斯基当天表示，乌军当天对俄罗斯境内目标实施远程打击。
0: 俄国防部称，俄军使用反舰导弹、空基巡航导弹等武器，对敖德萨港等地的远程无人机组装车间、军用物资仓库、油料储存设施进行了打击。此外，俄空天军飞机及无人机还对载有军用物资的散货船、发射攻击型无人机的船只进行了打击。乌总统泽连斯基19号表示，乌军当天对俄罗斯境内目标实施远程打击。乌克兰国家安全局所属部队打击了俄罗斯斯塔夫罗波尔地区3座油库，乌军还打击了该地区另一处燃料设施。泽连斯基还表示，乌方在黑海海域命中3艘俄罗斯油轮。
4: 美国国会下属的政府问责局日前发布报告，披露美国军方名为常规快速打击的高超音速导弹部署项目存在一系列重大问题，包括产能减半、成

0: 在于美伊对谅解备忘录中关于霍尔木兹海峡控制权的问题有着不同解读。分析人士指出，美国可能重蹈美以伊冲突爆发时的覆辙，而无论美国施加多大压力，伊朗领导层都不太可能向美国屈服。如果美国继续扩大打击范围，伊朗可能会选择以牙还牙。
1: 据伊朗麦赫尔通讯社今天报道，伊朗中部伊斯法罕省官员称，技术人员当天在该省首府伊斯法罕等地对位于这些地区的未爆弹药实施受控爆炸，并产生爆炸声，不必对此感到担忧。麦赫尔通讯社今天早些时候曾报道称，伊斯法罕传出不明原因爆炸声。今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区美军基地和以色列目标进行还击。在7月19号公布的一段专访中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。本次专访由伊朗纪录片导演贾瓦德穆古伊拍摄，收录于系列纪录片《战争纪事》。
2: زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهورم خبر قطعی نداشتم حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شما میگی جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که
3: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里·哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法，在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
2: اینجا که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده حتی گفتنش هم سخت بود مثلا کد 110 گفت همه میدونستن کد 110 منظور چیه اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد اصلا ما غافلگیر نشدیم
1: 在19号公布的这段专访中，伊朗外长阿拉格奇还表示，美国和以色列两国无法用威逼收买的手段逼迫伊朗屈服和让步。伊朗的杀手锏正是霍尔木兹海峡。通过这场战争，世界也认识到伊朗的强大。未来，伊朗的政策与原则也不会因战争而发生改变。
2: قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع نه تطمیع من تطمیع جمهوری اسلام فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شاید خون پاش رفته من میتونیم بفروشیمش تو میگی من برای نیروگاه چی میسازم چی میسازم اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید به کسی رو تهدید بکنه که بترسه همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودشون ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست ها و در اصول و آرمان های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد بود